0: ところするから、また、さすがに分かったんだ。あだに、オイルザルトバゴー、ロシアのコバネが、ビキュークラスンジョン。
1: えな、ひらるすかとみな、パニナソニー、ザミンブクフリー、あだパニーはプリパティブソフリー、あだパラキロウリー、ザミンパシリザスタロシン、ポイルカロシンロウ。
0: ラ、ポイルカプリロシンジョンのアリゴ。アリゲタ、
1: ポイルイストプリラコソンジョータ。
0: そして、このポイルザルソンジョータウリリサイ。
1: おい、ポイルザルパイエ、ザミンユニバタチテンポイクスクラーザミ、パニコムスフリー、パパミロウリー。
0: ポイルザイションケタラパラキーバのボスケットのスケ
1: ッポイルザイションケティーバニー、トゥンティスウェティスタンナゴヤムトゥ
0: ン。ゴラカスパスナマン、ネガノポイルゲティビリアン。
1: ゲストパスケツケロトニゴルブレイ。ゴラカスパスナマン、ネガネタパラノブレイク、ジョキンボランゴ。サマンコロコロアンドガラタンコレブニー、ポイルカタラン、ジャンスメタンサツ。
0: Thank you.